0: Sampete, doctor.
1: Ana se yehun ni a yedene fa ti wo ogina ho ye adwuma sama wada ohun ata wata o wo kra danso no awu no wata
0: mama me
1: kenya wo ho kamu gina mo ye piopi adwuma ya no wo twemu table no wo fira dwane na afi wo gina table no so ne ye twen
0: awura do so manche
1: awura dia pakede
0: mene na yo na ta jo wo no na mtem te twen no te
1: twen ma hune hune ape wo unye ntira se ma be hune hune ho ya mo hune hune ho te twen
0: sa
1: bwa sa ma hune hune
0: sa siro na siro wo siro dia ye nko na
1: sa ma bia hune hune ho.

0: Ebusuafo ye na mo ase ye ma mo ajo onyina ajo da foforo nie ene eye yawada boiling point ne bre e na aso free sabre kopim se nundu ebebo apae mo no ebre du se yedi Ghana enkomo kai na shenen so se yawada nyumre afi ebrada nyumre bia no e free sabre e kro ye the boiling point ebro ne senti obedwan ye e wo YouTube obedwan ye e wo Facebook afi mo amwa manone nso obedwan ye e de afa radio stations ahodoa ye kasai wo mo asom na enanwumre enkomo eye kakra kakra kakra kakra wo ho a emu ehwam se de medi kan kan ye no mene mpanimfo ni nyina atena ase na mimidin e de yawo amofa boache
1: midin e de nsempera Emmanuel Mate
2: nana ya wasante ye boa
3: midin de Robert Inti.
0: Okay, every sabre ekro ni ayete eye nsamu a Ghana no minim ba bi a yegina sese ni ayete ene se nipa bi akọ Supreme Court Ganiu Alhassan ya owo pandai ewo Northern Region wa akọ Supreme Court a okọ bisa Supreme Court se ekwan wo ho se ura John Dramani Mahama betumi akọ nem prensa eso sa semi na ebuboba na ye nyina ye nim se yura mahama kan se nem prensa so de enya de a ohwe animu se obeko bio but ene obi ako Supreme Court adopei san komo no enwumre san komo no yebedi na ya hwe nsem ahodo onso a ewom na ensem bi so ne na momonte a e ka se engineers and planners eniema hodoa Ira Mahama ban yi ba ye wode ama no contractor hodoa wode ama no mining concessions hodoa wode ama no ebinomo e de akọ international arbitration.